mig, så kan jeg for mig. Sus asen, flyr jeg tværs der mig. Sus tid, så flyr alt forbi.